tõstama sakkasi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremama ette, aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: kui sul on lahedaim lapsehoidja . Kõige koomilisem ülemteener . Ja ägedaimad õed-vennad . Siis on kindel , et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

0: Tule vaata, kuidas Barbi tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbi töö ja kooli vahel aega jagab. Ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seiklused unistuste majas, telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Unenäomaa on maagiline koht.
1: Wow, I've never had a dream like this.
0: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päevapealt.
2: We'll rule the dream world!
3: Let's be heroes, Z-Block.
0: Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: mulle see laul väga meeldis. Raadio Kids Zone.
1: Meil lastel on nüüd oma raadio. Raadio Kids Zone.

0: maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma. Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

täna on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub. Sooja on päeval 20-28 graadi. Tallinnas on praegu 19, Tartus ja Pärnus 20 graadi sooja.

0: tuksukesed kiiremini .
1: kes on tubli kutsu ? kellel on parim isa , ema ja õde Bingo ? kellele meeldib mängida ja koerustükke teha ? multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
2: raadio Kids Zone .

0: kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi. Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees, näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Radio Kids Zone.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Täna on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub. Sooja on päeval 20-28 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 19 ning Pärnus 20 kraadi sooja.
5: Raadio Kitsun!

leemurid. On hämmastav, kuivõrd sarnased nad on kõrgemate esikloomalistega, no ütleks inimestega. Teisest küljest, kuivõrd erinevad nad on meist, kõrgematest, primaatidest. See on tõesti hämmastav. Nende käte, pehmuse ja varvakeste õrnuse ja küünte, mitte küüniste, vaid küünte ehituse poolest. Sellised toredad käed on nendel esijäsemetel ja nii mõnusad käed on ka tagumistel jäsemetel, et no tõepoolest, no lihtsalt ei saa paitamata jätta. Olgugi, et leemuritel, vähemalt nendel, kes elavad kodus, Madagaskari looduses, on kirpe ja loomulikult täisi ka ja muidugi seal on ka lesti ja puuke ja no nii mõnegi sellise leemuri peal, kes suhteliselt vabalt seal metsapargis kuskil no näiteks Vakuna Lodži läheduses või Mosala mõnes reservaadis elab oma leemuri pere elu ja selline tuleb sinuga suhtlema ja ole valmis selleks, et tema peal sa võid isegi kaani saada. Ja troopikas on ikkagi, troopilises vihmametsas on ikka kaane, kes elavad puu otsas. Madagaskaril nad on suhteliselt väikesed, pruunikad, väga harmsad, nendel on väiksed neli väikest musta silmakest, aga noh, neid leiab ainult luubiga nende silmakesed. Ja loomulikult nendel on hiilgav soojustundlikus. Nii et selline kaan istub lehe laba peal ja siis, no nagu küsimärk ta on seal, tagumise või saba iminapaga hoiab lehe labast kinni, ise on täpselt nagu küsimärk, vaid sellise keha kujuga, sellise poosiga lehe peal ja keerab ennast oma peaotsa nagu radarid, vasakule paremale alla ülesse ette veidi taha poole, vahest keerab ennast lausa kruuvi, et saba iminapaga hoiab ikka lehe labast kinni, aga jah, ta tahab ju teada ka, et äkki tema selja tagant tuleb soojus kiirguse mõnus signaal, et siin serveeritakse ja kui inimene jääb mõneks hetkeks näiteks, jääb seal seisma 8 minutiks. Võid olla kindel, 3-4 sellist väikest, paar 3 sentimeetrit pika pruuni kaand on sul kuskil peal, riiede peal. Sa ju lähed troopilise metsa korralikult riietuna, eks ole? Ja loomulikult leemuri peal võib ka sellist loomakest saada. No okei, okay, aga mis parata? Ma ei saa tal käest lahti lasta, kui ta on sellega päri, et ma hoian tal käest kinni. Tegelikult kõige mõnusam on, kui leemur võtab sul näpu ümber kinni oma mustade, pehmete õrnade, sõrmede varvastega kinni ja vaatab oma täiesti ümmarguste kollakas oranžide silmadega. Tungivalt silma liigutab veidi nina ja hästi madala vaikse häälega ütleb midagi niisugust, no, jugu on banaan. Ai, kui toredad nad on.

0: Merevahul sõita mul meeldinud on nii, et juba lapsest saati mind tõmbas alati. Kui papa heiskas purjed ja hüüdis näeme pea ja sellest ajast peale elangi ma mere peal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Siis kui kõht on tühi ja hirmsalt koriseb, ma õnge otsin välja ning laulu ümiseen. Ja peagi pannkok mere põhjast välja hüppab hops ja koogi peale läheb veel üks musimops. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Pärast prisket kõhutäit on mõnus põõnata, kui loksutavad lained ja tuul mind jahutab. Küll igatsus mind painab ja koju kutsub taas, kuid minu koht on merel ja mitte maismaal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud.
1: Täna on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, õhtul tuul vaibub. Sooja on päeval 20-28 kraadi. Tallinnas on praegu 19, Tartus 20 ja Pärnus 21 kraadi sooja.
2: Kas sina tead, mitu pill selles laulus kõlab? Kuulame koos Raadio Kids Sound.

0: bändi seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
1: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Raadio Geek Zone.

0: Kallaautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.tarautomaat.ee.
1: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
2: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
3: Täna on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis, õhtul tuul vaibub. Sooja on päeval 20-28 graadi. Tallinnas on praegu 19, Tartus ja Pärnus 21 graadi sooja.
4: Raadio Kids Zone!

0: need noored on oma ala tegijad. Kuid kuidas nad saavad hakkama teiste spordialadega? Nende võistlusimu viib nad viimse piirini. Ainult üks saab lahkuda võitjana. Meister igal alal. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: täna on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis, õhtul tuul vaibub. Sooja on päeval 20-28 graadi. Tallinnas on praegu 19, Tartus ja Pärnus 21 graadi sooja.
1: Arvu minuga kaasa. Kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk? Kohe saame teada.

0: Mauto saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni, elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: järgneb ravimireklaam.
1: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
0: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
2: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
5: Radio Kids Zone.

tõstamas hakkasi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremama ette, asetan nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: see on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Täna on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis, õhtul tuul vaibub. Sooja on päeval 20-28 graadi. Tallinnas on praegu 19, Tartus ja Pärnus 21 graadi sooja.
3: Raadio Kitsun!

0: see on kõigi laste lemmik raadio. Raadio Kids Zone.
1: Tšau, sõber! Kas sa täna hambaid oled juba pesnud? Ei ole? Siis peseme koos! Minule meeldib teha suu suurelt lahti ja öelda aa. Teeme koos! Aa. Ja nüüd hambaid pesema!

laul, kus ma võiks rääkida nagu vanamees. Vanalaul, raadios Kidzone.

0: on filmiaeg .
1: Nii tore .
0: Kui sulle meeldivad need tegelased .
2: Mu triibud on kulunud , pean need kohe üle värvima .
0: Siis sa armastad neid filme .
3: minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam .
0: Pikemad seiklused , suuremad naerud .
1: teeme seda koos .
0: Kidzone'i filmiõhtud laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max .
4: Raadio Kidzone .

0: tähelepanu, tähelepanu! Korteri nurgast on avastatud tolmurullid!
1: Malvina kuulutas tolmurullidele sõja.
2: Malvina olevat endale tolmurullid isegi pähe keeranud.
3: No see on küll üks alatu laim. No nii, poisid! Ämbrid ja harjad ja lapid kätte ja tööle!
4: No, jälle tööle!
3: Pühi!
2: No pühi ise! Pühi sullegi.
3: Terviseks.
2: Oi, mul on tolmuallergia.

0: kus on küpsisepuru või pea?
1: Malvina!

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: täna on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, õhtul tuul vaibub. Sooja on 20-28 graadi. Tallinnas on praegu 20, Tartus ja Pärnus 22 graadi sooja.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
2: Radio Kids Zone.

0: kogu perekomöödiatest Lego kangelasteni.
1: Ninja, go!
0: Kui see on põnev, siis on see Kids Zone Maxis.
2: Lase mulle vett peale.
0: Nii palju saateid. Nii palju avastamist.
3: Osa. Minge!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Mini Kids Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: raadio Kids Zone .

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Riie ja Wendi , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: ka ammu toast minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda . haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: raadio Kids Zone .

0: Ilm on vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, õhtul tuul vaibub. Sooja on 20-28 graadi. Tallinnas on praegu 21, Tartus 23 ja Pärnus 22 graadi sooja.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Raadio Kidzone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Reedeti on Duo Neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo Neljas.
1: Raadio Kitsun!

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Gnasha, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher, valla päästetud. Telekanalis Kids on Max.
2: Radio Kids on Max.

0: mini Kids Zone mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone mini .
3: raadio Kids Zone .

0: Ilm on vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub. Sooja on 20-28 kraadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 22 ning Tartus 25 kraadi sooja.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kain autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
3: Radio Kids Zone.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Raadio Kids Zone.

0: on Eesti esimene lasteraadio, Raadio Kids Zone.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika, Raadio Kids Zone.

0: Kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

tõstama sakkasi ette, kaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: teadnud, kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, olulise sajuta. Puhub lääne tuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub. Ja sooja on 23-28 graadi, aga rannikul paiguti kuni 20 graadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 23, Tartus on sooja 24 graadi.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: alla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: Raadio Kids Zone .

0: asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, Babu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo Maailm. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Raadio Kitsun.

muidu saavad ka teist konservid. Tegelikult me elame ju kõik ühes taevakudra majas, kui üks pere.

0: ma viskamiseks valin. Ma elan metsas, kõrgel puu otsas ja käbikuningas on minu taat. Ma ise olen juhalles väike, kuid juba kuulus õhuakrobaat.
1: Perekond Irvinid on tagasi, et jätkata Steve Irvini missiooni.
2: You want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
1: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irvinid, kanalis Smart Zone.
3: Radio Kids Zone.

0: oled kunagi mõelnud, kuidas tehakse Fenderi elektrikitarre? Kuidas valmib maailmakuulus Parma sink? Või kuidas viiakse varustust rahvusvahelisse kosmosejaama? Ära muretse, meil on vastused olemas. Kuidas seda tehakse? Uus hooaeg nutikate noorte telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Öö tuleb vahelduva pilvisusega olulise sajuta, paiguti tekib udu. Sooja on öösel 10-18 kraadi. Homme enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal pilvisus järk-järgult tiheneb ja kohati sajab hoovihma. Valdavalt puhub idatuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 23-28 kraadi. Rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 22, Tartus 25 ja Pärnus 23 kraadi.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Karklas.

0: kalla.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taraautomaat.ee. Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Raadio Kiitsou.

0: Reis ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid.
1: It feels like I'm in a spaceship.
0: Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: jaamaautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.tarautomaat.ee.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Raadio Kitsun.

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: keegi vajab sadamas abi.
1: He's in trouble.
2: There's something seriously wrong with him.
0: Elias ja ta sõbrad teavad täpselt, mida teha.
1: I'll have you off there in no time.
0: Üks, kaks, kolm ja läksime! Eliase pääste tiimi seiklused. Telekanalis Kids Zone Mini.
3: Raadio Kids Zone.

0: Öö tuleb vahelduva pilvisusega olulise sajuta, paiguti tekib udu. Sooja on öösel 10-18 kraadi. Homme enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal pilvisus järgult tiheneb ja kohati sajab hoovihma. Valdavalt puhub ida tuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 23-28 kraadi. Rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 22, Tartus 25 ja Pärnus 23 kraadi.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitehuviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Raadio Kidzone.

0: väikelinnast suurde õuna . maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga . uued sõbrad , põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad . maasikakoogike Mari suures linnas . telekanalis Kids Zone Max .
1: raadio Kids Zone .

üles, karvane ja väike mustas kuues. Liigub kindlalt üles lae poole, jätnud ette vaatuse ja hoole.

0: seisa? Brüsseli katused on ta mänguväljak. Otsusta, kuid tema missioon on õiglus. Hüppa! Hudi on parkuuriv superkangelane, kes astub mängu just siis, kui linn teda kõige rohkem vajab.
1: See oli vinge valge poiss. Sa oled suurepärane parkuurija.
0: Kas ühined tema missiooniga? Põnevussari Hudi telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: tulemast lustlikule Soodori saarele.
1: Oh yeah!
0: Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Öö tuleb vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta, aga paiguti võib tekkida udu. Tuul puhub muutliku suunaga 1-10 meetrit sekundis ja öösel on sooja 10-18 kraadi. Homme enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal aga pilvisus järgjärgult tiheneb ja kohati sajab hoovihma. Valdavalt puhub idatuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 23-28 kraadi. Rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 23, Tartus on 25 kraadi.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
2: Raadio Kidzone.

0: Suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad? Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
1: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Raadio Kitsun.

tõstamas hakkasi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremama ette. Aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids on. You came at a bad time, but you just crossed.

hunte me näeme ka Põhja-Ameerikas. Seal on, no minu lemmik, Kanada puistususi. Me pidasime neid loomaaias ja viimane, just nimelt Kanada puistususi, üldse viimane hunt, kes meil Tallinna loomaaias elas, oli Leeni. Jumal, kui tore loom ta oli. Sõbralik, suurepärane suhtleja ja väga tark, hämmastava mäluga ja väga taibukas elukas. No näiteks, kui ma Leenile, kes oli siis juba kuskil 13-14 aastat vana võibolla rohkem, kui ma Leenile ütlesin, olles no, tema aediku juures, temaga suheldes, et vaata, Anne tuleb, siis Leeni hakkas värisema ja vaatas alati endast paremale, sest tavaliselt proua Anne, Tallinna loomaajas, proua Anne tuli jalgrattaga reeglina just nimelt sealt, Leeni poolt vaatuna paremalt poolt ja Anne tegi süsti. Ilmselt Leenil oli see väga selgelt meeles, ta armastas Annet, aga natukene kartis. Kui Anne tuleb, siis iial ei tea, kas ta tuleb süsti tegema või lihtsalt suhtlema või midagi head tooma. See selgub siis hiljem, muuseas, 70 aastate päris alguses. Oli meil seal hunt nimega Dimka, Haapsalu lähistel metsast kuskilt pärit isane hunt, kes kasvas tohutu suureks. Teda ilmselt päris korralikult jõudis kasvatada tema ema. Kõik hundi kombed, isa hundi kombed olid Dimmil, nagu me teda hüüdsime, ilusti olemas. See tähendas meie jaoks ka väga suurt kergendust. Olukorras, kus jahimehed tõid loomaeda hästi palju hundikutsikaid. No, ühel ajal oli meil neid 22 vähemalt. Mida teha nende kutsikatega? 74. aastal meil ei olnud tõesti kuskile panna need kutsikad mujale kui ühte aedikusse kokku. No aga noori loomi, kellel on olgugi et piima, aga hundihambad suus ja vastavad mängu himud, üksinda jätta ei tohi. Dimmi nii-öelda käsu alla. Dimka hoidis lapsi. Alfa hund, üldse isane hund, ei tohi lapsi keelata nii, nagu seda peab ja oskab ja tohib muidugi teha alfa emane. Ta ei saa keelata lõplikult. See on väga kindel märk, väga kindel võte huntidel, muuseas ka koertel, ka rebastel. Väikese paharetti silmad ja nina juur ülevalt poolt niivisi võetakse siis ema hundi lõugade vahele. Kergel tõrnalt pressitakse ja siis antakse nendele täiesti kindel häälega korraldus. Ära seda tee. Lõdvestu, relax, freeze ja ära seda tee. Nii et Dimka seda teha ei saanud. Ta oli isane. Kuid ta sai neid lahutada. Konuga, rinnaga. Väga harva käpadega. Viskas niivisi vasakule paremale, kuid piisavalt pehmelt ja piisavalt õrnalt. Nemad aga tegid temaga no, praktiliselt, mis tahtsid. Tilised teda hammastega sabast ja kõrvast ja küljest. No mida kõiki nad Dimiga ei teinud. Ja keelatavad neid resoluutselt. Jätke kohe järele ja ärge enam tehke. Dim ei saanud, nii et lõpuks hüppas ta oma kuudi katusele. See oli küllalt kõrge. Nii et need väikesed, tõesti väiksed, hundipojad sinna minna ei saanud. Nad istusid siis üle 20 sellise, niutsuvat karvast hallid lapsukest. Istusid ringis tema kuudi ümber ja niutsusid ninad siis Dimmi poole. Tule alla, me tahame mängida, me tahame veel, me tahame veel. Ja Dim vaatas nendest eemale. Kui ma läksin tema aedikust mööda, jäin seinsma, ta vaatas loomulikult mulle peale, me suhtlesime temaga päris hästi, ainult et minul ei olnud õigust
tema juurde sisse minna. Seda võis teha Anne. Ja Anne suvel paljajalu seal põrandat pühkimas. Ime kaunis pilt ma pean ütlema. Südan soendav. Ja, aga mina seda loomulikult teha ei saa. Kuid jah, kui ma peatusin tema aediku juures ja ta vaatas loomulikult kohe mulle otsa, tal oli hea meel. Aga kui ma küsisin, Dimka, sul häbi ei ole, lapsed ju niutsuvad. Lapsed nuttavad ja sina viilid, ai. Siis Dimka otse kohe vaatas minust ka eemale. Ma kohe nägin tema kukalt ja mul oli selline tunne, et oi punastab vana hall susi. Midagi niisugust loomulikult ei olnud. Aga jah, ega palju ei puudunud.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: kõik lapsed vaatama laupäeva õhtut isaga.
1: Öö tuleb vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta, paiguti tekib udu. Öösel on sooja 10-18 kraadi. Homme enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal pilvisus järgjärgult tiheneb ja kohati sajab hoo vihma. Valdavalt puhub idatuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb homme 23-28 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu Tallinnas 22, Tartus on 25 ja Pärnus sooja 23 kraadi.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
4: Radio Kids Zone.

tšau sõber, aeg on panna riidasse! Täna paneme selga särgi, püksid, pusa, sokid, jope, papud ja muidugi mütsi, salli ja kindad. Aga kui sa soovid hoopis panna selga kleidi või vesti, siis pane peaasi, et sinul oleks mugav.

esimene lasteraadio .

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureusetudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee / stipendium .
1: Radio Kids Zone.

0: catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
2: Set. High five.
3: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Ajuvabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Radio Kids Zone.

0: tunnista kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Raadio Kids Zone.

0: Ajaloo huvilised, siin on midagi teile.
1: Hello, Paris,
0: midagi lõbusat, üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajaloo õpikus teile ei leia.
2: Forget the umbrella, there's a good chance of bloodshed.
0: Hirmus ajalugu, telekanalis Smart Zone.
3: Raadio. Kids Zone.

0: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Öö tuleb olulise sajuta, paiguti on udu ja sooja kuni 18 kraadi. Homme pärast lõunal sajab hoovihma ja sooja tuleb homme kuni 28 kraadi. Rannikul paiguti kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 22, Tartus ja Pärnus 24 kraadi.
4: Raadio Kitsun!

0: Järgmine laul on nii vana, et isegi vanaema oli siis veel väike.
1: Kurda jääb siin naiste peod ja poiskab sõnda mehed ja ma olen

0: Need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Kiit Sõuni lastehommikud Kanal 2-s.
1: See on vinge!
2: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
0: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
1: Hurraa!
2: Vausa!
0: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2-s.
2: Aivin!
3: Raadio Kiit Sõuni.

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
1: Raadio Kids Zone.

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilomeetri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.
1: Raadio Kitsun.

0: kui tavaline laste kanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal. Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: I guess the moon's up.
1: Pooleldi teismeline, pooleldi puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
2: Freddy Lupin, what is the meaning of this?
1: Kuid elu libahundikoolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

Tassus metsas on kõrm ja luu, tal inimsööja tiiger vastu juhtus. End kerge saagi lootus luhtus, mees mürgas vaid ja vaene kiskija

võtan sõpra külla, ehk teab ta nõu, kui siagu saaks ma oma naisest hullust. Kel tiigri ees on küllalt julgus, kes võitis poa, mu naise taltsaks muutmiseks

0: vastakaid neid, kes elus käivad mööda sirgeid teid.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Raadio Kids Zone.

tõstamas hakkasi ette, kaata peo pesale. Tõsta paremama ette, aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Ego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lohe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Raadio Kitsun.

lainepõnnid kalakesed. Kus on meie väiksed metsamajakesed? Väiksekiired naerulinnud millimallikad, merekivid rohelised

0: paneks kõike tähele.
1: Selle keelaks ema ära, tema kardab tähes ära. Kosmoses on suur must auk, augus tuleb välk ja pauk.
0: Tsirkus oleks tore töökoht, kus see peenikeseks vöökoht. Aga muskel kasvab voot, kui sööb sinust akrobat.
1: Oh, ei mind ei lubaks ema, turnimisi pelgab.

0: Raadios Kiitsoon.
1: Tere õhtust. Täna ma loen sulle ühe loo, mis sündis jälle ammu aega tagasi. Vanast oli selline komme, et kui inimesel oli eesnimi olemas, siis perekonna nimi pandi talle selle järgi, kus külast või mis kandis tema pärit oli. Nii ongi järgne lugu Tõrdu Antsust.

0: Enne muiste. Vanasti ammu aega tagasi elanud Musta jõe kaldal Võrumaal üks paksu kõhuga mees, Tõrdu Ants. Ta olnud nii suur sööja, et kõik kanger ja kalad Musta jõest välja püüdnud ja ära söönud. Sest saadik ei olegi Mustas jões enam anger ja kalu, kuna enne neid seal must tuhandete kaupa välja püütud on. Tõrdu Ants söönud tublisti, olnud väga rikas mees ja elanud ka tublisti. Ta päevasöögiks kulunud 7 pätsi leiba ja 7 pange suppi. Kui olnud ta väga raske unega, kui söögi peale magama heitnud, siis alla 5 tundi pole maganud. Üles sajamine ei rikkunud sugugida unerahu. Tahtis keegi Tõrdu Antsu unest äratada, pidi talle rehepeksukoodiga 3 korda mööda külge põrutama. Siis alles lõi ta silmad lahti ja küsis.
1: Mis on? Keegi puudutas mind sõrme otsaga või? Ma olen vist natukene kauaks magama jäänud.
0: Tõrdu Ants olnud tublisti 9 jalga pikk ja 4 jalga paks. Seepärast olnud tal vana karu kerge surmata. Võtnud karu kui koera kutsika jalgu pidi kinni ja löönud puud vastu surnuks nagu kopsti. Neid on ta mitu sada oma elu sees nõnda tapnud. 9 ja 8 süllalised palgid ja veski võlli jemedused talad kannuta metsas seljaga välja ja ehitanud endale tublid suured hooned. Ta peasõna olnud see, hakkan ilma aegu hobuse looma vaevama. Kord läinud vana Tõrdu Ants Riiga ja söönud poole tee peal 1 kord. Käskinud teist meest oma leivakotiga sisse tuua, see läinud ja vaadanud 6 vakaline leivakot, 7 leiba sees ja veel 7 pangeline kapsa nõu kotti topitud. Mees ei jõudnud liigutadagi. Läinud vana Tõrdu ise, käänanud õlale koti ja kannud kõrtsi tuppa. Söönud 3,5 leiba ja 1,5 nõudeid kapsaid ära. Joonud siis pange viina ja 1,5 vaati õlut peale. Siis alles saanud mehel kõht täis. Küll imestanud kõrtsi mees ja küll imestanud teised, aga vana Ants pole sellest midagi välja teinud ega kellegi peale kurjaks saanud, sest tal olnud väga pehme süda ja väga hea meel. Jätnud siis oma ülejäänud leivakotti sinna samasse kõrtsi maha üteldes. Mis ma tast ilma aegu Riiga vean hobusele vaevaks. Tulen tagasi, söön jälle ja siis olengi kodus. Ja nõnda ta teinudki. Tagasi tulles söönud jälle 3,5 leiba ja 3,5 pange kapsaid, joonud pange viina ja 1,5 vaati õlut peale ja sõitnud vupsti koju. Lapsi vana Tõrdu Antsu rohkem ei olnud kui 2, poeg ja tütar. Poeg olnud sündires punase peaga ja tütrel hall pea kui kulu. Mõlemad olnud muidu prisked ja tublid lapsed ka heade vaimuannetega ehitud. Ehk küll kasvupooles mitte nii hiiglasuured kui isa, aga siiski oma 7 jalga pikad mõlemad. Kui nüüd poeg kooliealiseks saanud ja meie Eesti maal veel ühtegi kooli sel ajal ei olnud, viinud isada kaugele idapoole kooli. Lasknud seal mõnda aastat õppida ja kui poiss olnud juba küllalt õppinud ja täis õpetatud mees valmis, valinud venelased tema endile kuningaks.

0: selline oli siis see lugu sellest paksust ja suurest mehest, kes eriti alle jäänud Kalevi pojalegi oma suuruse poolest, kes aga sõi mitu korda rohkem kui Kalevi pojagi ja vanapagan kokku. Ja näed, mis välja tuli. Tema pojas sai Venemaa endale kuninga. Ilusaid unenägusid sulle need.
1: Raadio Kitsaun.

Sa põgened, lendad või tantsid, kes kummalist maastikku sääd. Oled kuningas uhkeimas kantsis, kohtad roosakat rääkivad näed. Sikku!

hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus, et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.

hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

0: kes on hoopis isemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilus. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi, see oli ilus.
1: Raadio Kids Zone.